0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnoj cesti Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom u semaforsku regulaciju saobraćaja. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na granici.

0: usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing, Radija Goražda. 221-556.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se dogodili na današnji dan, 6. oktobar. 1014. godine umro je car Samuilo, koji je osnovao Makedonsko carstvo. 1773. godine rođen je francuski kralj Louis Philippe, nazvan kralj građanin, koji je vladao od 1830. do 1848. godine. Na današnji dan 1927. godine braća Warner predstavili su prvi pravi zvučni film. 1937. godine Društvo naroda osudilo agresiju Japana na Kinu, ali to nije imalo nikakve praktične posljedice za agresora. 1972. godine najmanje 208 ljudi poginulo i više od 1000 povrijeđeno u željezničkoj nesreći kod meksičkog grada Saltillo. Na današnji dan 1989. umrla je američka filmska glumica Bette Davis, koja je snimila više od 80 filmova i ostvarila niz velikih dramskih uloga, uglavnom tumačeći nesretne žene. I za kraj 1991. godine indonežanski vojni avion udario je u Džakarti u zgradu vlade. Poginule su 102 osobe, a ranjeno više od 5000.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

upozorava da bi produbljavanje političkih, ekonomskih i društvenih podjela moglo dovesti Izrael u opasnost od građanskog rata ili raspada države. Kako prenosi portal Drop, među glavnim uzrocima nestabilnosti navode se posljedice ratova, ekonomski pritisci, sporovi oko vojne obaveze i političke tenzije uoči izbora 27. oktobra. CIA nije komentarisala ove navode, koji za sada nisu nezavisno potvrđeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i severoistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Uoči izbora 20. oktobra CIA nije komentarisala ove navode koji za sada nisu nezavisni. Danas u Bosni i Hercegovini uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i severoja, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: I vaše zdravlje. Radio Ordinacija. Vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušalci, pred nama je još jedno izdanje Radio Ordinacije. Tema je opšta hirurgija, a sagovornik kolegice Hlimani Dučić je primarius dr. Fuad Rovčanin, specijalista opšte hirurgije u kantonalnoj bolnici Goražde.
2: Tema naše emisije je opća hirurgija, široka oblast, a kada govorimo o kantonalnoj bolnici Goražde, šta se u suštini najčešće radi?
3: Pa vidite ovako, znači hirurgija je grana medicine koja se bavi liječenjem bolesti

0: povreda i deformiteta operativnim putem. Znači sama riječ hirurgija je grčkog porijekla i znači rad rukom. Mi u svom radu koristimo ruke i instrumente, ali je vrlo važno da ruke budu koordinirane sa glavom, jer mi moramo uvijek biti koncentrisani i iako se rade neke operacije koje se najčešće nazivaju rutinske, uvijek nešto može poći po zlu i moramo brzo reagovati i znači najbolje rješenje za pacijenta kako bismo najpovoljnije riješili njegove probleme. U kantonalnoj bolnici Goražde, što se tiče oblasti opšte hirurgije, najčešće se rade operacije iz oblasti abdominalne hirurgije. Međutim, to nisu jedine operacije koje mi ovdje radimo, jer kao opšti hirurzi imamo širok spektar hiruških grana koje prolazimo u toku svoje specijalizacije. Tako mi u okviru specijalističkog usavršavanja imamo i dio koji prolazimo na neurohirurgiji, na torakalnoj hirurgiji ili grudnoj hirurgiji, maksilofacijalnoj hirurgiji, otorinolaringologiji, ortopediji, traumatologiji. Tako da u onom smislu pružanja neophodne pomoći pacijentima koji su ugroženi na ovaj način možemo pružiti neku prvu pomoć, a definitivnu dalju pomoć normalno pružit će specijalisti, odnosno subspecijalisti drugih grana hirurgije.
1: Evo, kada kažemo pripreme misije, opća i abdominalna hirurgija, razlikuju se?
0: Pa, abdominalna hirurgija je hirurgija koja se bavi hirurgijom organa probavnog trakta.
1: Koje su to najčešće, doktore, operacije? Pa, evo, kada govorimo o Bosansko-Podrinskom kantonu, šta je to što muči naše?
0: Vidite, znači, sama abdominalna hirurgija bavi se liječenjem organa koji su smješteni u trbušnoj šupljini. Završni dio jednjaka, onda želudac, tanko i debelo crijevo, jetra, gušterača, slezina, znači sve su to organi koji se nalaze u trbušnoj šupljini i ukoliko zahtijevaju hiruški tretman, one se tretiraju na hiruškom odjelu naše bolnice. Mnoge venske koje zahvataju abdominalne organe liječe se iz oblasti gastroenterohepatologije koja je grana interne medicine. Međutim, ukoliko stanje pacijenta u nekom trenutku zahtijeva hiruški tretman, on se tretira na hiruškim odjelima, pa tako i na našem odjelu. Što se tiče naše bolnice, mi nemamo specijalistu, odnosno subspecijalistu gastroenterohepatologije. Tako da smo mi prinuđeni mnoga te bolesti i mnoga stanja koja su zahvatila organe gastrointestinalnog sistema liječiti na hiruškom odjeljenju, a neke se liječe i na internom odjeljenju. Tako da, ako govorimo o jednoj, ovako jednoj ozbiljnoj bolesti kao što je akutni pankreatitis, to je jedna bolest koja zahtijeva multidisciplinarni pristup. Tu moraju biti uključeni i internisti, i anestezijolozi, i hirurzi. Tako da bi se donijela konačna odluka o načinu liječenja ove vrlo ozbiljne i vrlo često bolesti koja može pacijenta odnijeti.
1: Doktore, šta vi ste se stručno izrazili, šta u suštini znači ta bolest?
0: Akutni pankreatitis predstavlja bolest gušterače. Za najčešći uzrok pankreatitisa uopšte je i najčešći pankreatitis alkoholni i hepatobilijarni. Znači, hepatobilijarni predstavlja bolest pankreatitisa koja je uzrokovana kamencima u žučnim kanalima i često se može desiti da sitni kamenci se zaglave u izvodnom kanalu, jer izvodni kanal pankreatitisa

0: crijeva, dok je izuzetno rijetko da se ti tumori mogu javiti i na tankom crijevu. Može se desiti obstrukcija, odnosno zaustavljanje protoka tih masa u crijevima. Mi kažemo ingestijom ili gutanjem nekih sadržaja koji ne mogu proći određene prepreke koje se nalaze na crijevima. Recimo, imamo dio prelaza tankog crijeva u debelo crijevo gdje postoji jedna valvula i može se desiti da dođe do zastoja stolice baš na tom dijelu. Može se desiti, recimo, poznati slučajevi takozvani žučnih obstrukcija, da kamenci iz žučne kese koji prođu kroz valvulu i uđu u tanko crijevo, nekad se i oni mogu uglaviti i dovesti do zapetljaja crijeva ili stručni nasa. Mogu biti i vanjske prepreke, znači to su najčešće priraslice koje se javile zbog nekih kirurških intervencija. Jednostavno, crijevo se može, kao kad veš prostirete preko štrika, znači ova priraslica se ponaša kao štrik i onda se crijevo presavije i ne može se dalje raditi. Još jedan od uzroka može biti i uklještena kila. Znači, to su hernija, jeste. Mislim, to su, vjerovatno ćemo i o tome pričati.
1: To bi trebalo da bude moje naredno pitanje.
0: Uklještena kila, sadržaj crijevni se nalazi u toj takozvanoj kilnoj kesi i dolazi do stezanja kilnog prstena na način da se taj kilni sadržaj ne može vratiti u trbuh. I onda opet imamo zastoj u fekalnim masa kroz najčešće tanko crijevo. Može se javiti zbog uklještenja debelog crijeva, ali to su izuzetno rijetke situacije. Najčešće znači to tanko crijevo i onda su tu neophodne hitne hirurške intervencije. Znači imamo o što se tiče kila, znači to su na prednjem trbušnom zidu takozvana predilakciona mjesta gdje se najčešće javljaju te kile zbog slabosti mišića ili transverzalne fascije koja je jedan sastavni dio prednjeg trbušnog i bočnog trbušnog zida. Najčešće hernije su preponske ili inguinalne hernije i one su znatno češće kod muškaraca nego kod žena, i kod žena se mogu javiti. Možda u narodu je mišljenje da kod žena ne postoje
1: samo muškarci, to u starijim godinama.
0: Ne, vidite, što se muškarci kao i žene mogu imati preponsku kilu ili bilo koju herniju, ko žena najčešća bedrena kila ili takozvana femoralna kila, stručni naziv, kod njih su češće nego kod muškaraca, mogu se javiti od dobi od par mjeseci pa do najkasnijeg životnog doba. Znači, postoje te slabe tačke na prednjem trbušnom zidu kada zbog povećanog intraabdominalnog pritiska organi, najčešće crijeva, prelaze kroz te tačke i najčešće su to preponske kile, jer ako govorimo o muškarcima, kroz taj preponski kanal prolazi sjemena vrca koja sadrži krvne sudove, nerve, limfne sudove, sve ono što služi za opskrbu testisa, jer testisi prije svega u svom razvoju formiraju se, kako bi rekli, u predilu leđa i one pri spuštanju dolazi, one se spuštaju u toku intrauterinog razvoja u skrotalne vreće. Nekad oni mogu u tom periodu spuštanja i zastati, ne mogu se spustiti nekad pa su i to neke od indikacija za operativno rješavanje.

0: Ali kažem, kad govorimo o kilama, to je jedna od slabih tačaka prednjeg trbušnog zida i tu se najčešće javljaju te kile koje se mogu spustiti i u skrotum ili mošnice, tako da one zahtijevaju hirušku intervenciju i vrlo je važno reći da ukoliko se javi bilo koja od ovih kila, bilo preplanska, bilo bedrena, a ako govorimo o bedrenoj, ona je ovako malo za prepoznavanje i za dijagnostikovanje kile. Ali kad govorimo o preplanskoj kili, ukoliko se ona otkrije, ona se mora operisati. Ona se mora operisati iz razloga da ne bismo došli u situaciju da se dođe do uklještenja. Kad dođe do uklještenja, mora se raditi hitna operacija. Dešava se, ako prođe veliki period od uklještenja do operativnog zahvata, da može doći do gangrene crijeva. Onda se mora raditi operacija na crijevi, mora se raditi resekcija crijeva, tako da sve to onda usložnjava proces postoperativni.
1: A šta znači ta operacija, doktor? Šta se to u suštini radi?
0: Pa u suštini u posljednje vrijeme koristimo najčešće polipropilenske mrežice, ojačanje prednjeg trbušnog zida i ojačanje tih mjesta na kojima prolazi sjemena vrca, znači unutrašnjeg i vanjskog otvora inguinalnog, odnosno preplanskog kanala. Ranije, dok nisu ove mrežice bile usavršene, jer trebalo usavršiti i njih na način da organizam njih prihvata, da ne dođe do otpacivanja. To je sada usavršeno i postoje više tipova, ali u posljednje vrijeme najčešće su mrežice, one se određuju po gramaži i po veličini prozora od tog tkiva i one su najčešće sad rade od polipropilena, to je sporo resorptivni materijal. On praktično služi kao osnova za prorastanje novog vezivnog tkiva na način da se ojačava prednji trbušni zid.
1: Kada neko izvrši taj operativni zahvat, da li znači da je riješio problem?
0: Pa najčešće znači, znate, kod nas u hirurgiji nikad nije 1-1-2. Nikad vi ne možete sa sigurnošću reći da se neće javiti recidiv. Ali u velikom procentu u današnje vrijeme kada se rade operacije na ovaj način ne dolazi do recidiva. Ukoliko jedan od razloga nastanka recidiva je ako dođe do postoperativne infekcije, recimo. Tako da to može biti jedan od razloga za kasni pojavu recidiva ove.
1: Kada govorimo o ženskoj populaciji?
0: Pa kada govorimo o ženskoj populaciji, kao što sam rekao, i kod žena se javljaju preplanske kile, što su ali izuzetno rijeđe nego kod muškaraca, kod njih su daleko češće bedrene, odnosno femoralne kile. To su kile koje se javljaju ispod preplanskog kanala, odnosno preponskog ligamenta. U tim situacijama dolazi do prolaska kroz femoralni kanal i u tim može se da je u kilnoj kesi, odnosno u kilnoj vreći, takozvano preperitonalno masno tkivo, mogu biti i crijeva. Može biti i crijevo i najčešće operacije ovih bedrenih kila su hitne operacije, jer se
1: ne mogu tek tako lahko otkriti.
0: One se mogu otkriti. Mogu se otkriti ako se na vrijeme
1: reaguje.
0: Ako se pacijent na vrijeme javi i ako se na vrijeme prepozna. Kažem, nekad ih je teško prepoznati. Vrlo često se one zamjenjuju sa, recimo, upalom limfnih žlijezda u tom predjelu. Tako da tu treba biti oprezan i treba na vrijeme uputiti hirurgu takve pacijente da se izdefiniše da li se radi o upali limfnih žlijezda ili se radi o bedrenoj kili. Jer da ne bismo došli u situaciju da se radi hitna operacija i da se pacijent na taj način izmaltretira.
1: Da li sve

0: neposrednoj okolini područja koje se treba operisati, odnosno hiruški intervenisati. Ona se najčešće koristi kod odstranjivanja kožnih promjena, tumora, mladeža, ateroma, fibroma. Znači, infiltrira se anestetik u predjelu koji se treba operisati, onda se stvara anestezija, znači osjećaj bola, odnosno pacijent nema osjećaj bola i onda se uradi ta hiruška intervencija. Imamo, kao rekao sam, i infiltrativnu, odnosno sprovodnu anesteziju, to su najčešće anestezije spinalna, periduralna ili epiduralna anestezija. Anestezije koje rade naši anestezijolog, one se koriste kako u opštoj hirurgiji, tako i u ortopediji. I znate, vjerovatno je, peride su nekako bile popularne i epiduralne kod takozvanog bezbolnog
1: poroda,
0: ali da ne pričam ja o tome, to je već druga oblast. A recimo u situacijama kad se ne može opšta anestezija, kad se pacijent ne može uvesti opštu anesteziju, recimo možemo i kile operisati u spinalnoj anesteziji, tako da je to jedna od povoljnih situacija i mnoge i ortopedske intervencije na donjim ekstremitetima mogu se raditi u spinalnoj anesteziji. Ja, znači, opštu anesteziju kada pacijent uspavan dobija inhalatorne anestetike, on je intubiran, ti inhalatorni anestetici kroz tubus ulaze i drugi, pored toga dobija pacijent analgeziju da ne osjeća bolove u toku operacije.
1: Doktore, koliko u suštini su nakon operativnih operacija koje izvodite, koliko su pacijenti odgovorni poslije iz vašeg dugogodišnjeg iskustva?
0: Pa mogu reći da su prilično odgovorni. Tako da mislim, znate kako, svak mora ozbiljno shvatiti svoju bolest i ponašati se prema tome i, što je najvažnije, slušati savjete stručnjaka.
1: Koliko ovaj način brza hrana utiče na sve ovo o čemu smo razgovarali večeras?
0: Pa vidite, brza hrana i ovaj način istrane utiču na to da postanemo ovako malo zaobljeni i sve ima reperkusije na mnoge bolesti. Danas smo i svjedoci velikog broja pretilih osoba, tako da tu se oblastima hirurgija uključuje, znači ta barijatrijska hirurgija koja se bavi operacijom takvih pacijenata radi njihovog poboljšanja, njihovog života prije svega. Ima više vrsta tih barijatrijskih operacija, ali da ne govorimo, to je oblast kojom se mi ne bavimo, ali je, kako narod kaže, bolje spriječiti nego liječiti. Kad dođete u tu situaciju, onda je već malo ozbiljnije.
1: Malo prije ste pomenuli tumor, karcinom. Koliko da je prisutan na području našeg kantona, mogu li tako pitanje postaviti?
0: Pa mogu vam reći da je prilično rasprostranjen. Mi u našoj bolnici u posljednjih nekoliko godina smo uradili dosta operativnih zahvata baš zbog karcinoma. Povoljna okolnost je što u našoj bolnici imamo endoskopski stub kojim radimo i gastroskopije i kolonoskopije, te na taj način imamo sigurnu potvrdu ovih oboljenja i po obavljenom kolonoskopskom pregledu, uzimanju biopsije i daljim procedurama, onkološkim konzilijama, donosi se odluka o načinu liječenja. To su bolesti koje u krajnjoj instanci uvijek zahtijevaju hirušku intervenciju. U zavisnosti od uznapredovalosti, odnosno

0: Zrinske brigade broj 23, 73.205 Vitkovići Gorožde. Oglas ostaje otvoren do popune upražnjenih pozicija.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se dogodili na današnji dan, 6. oktobar. 1014. godine umro je car Samuilo, koji je osnovao Makedonsko carstvo. 1773. godine rođen je francuski kralj Louis Philippe, nazvan kralj građanin, koji je vladao od 1830. do 1848. godine. Na današnji dan 1927. godine braća Warner predstavili su prvi pravi zvučni film. 1937. godine Društvo naroda osudilo agresiju Japana na Kinu, ali to nije imalo nikakve praktične posljedice za agresora. 1972. godine najmanje 208 ljudi poginulo i više od 1000 povrijeđeno u željezničkoj nesreći kod meksičkog grada Saltillo. Na današnji dan 1989. umrla je američka filmska glumica Bette Davis, koja je snimila više od 80 filmova i ostvarila niz velikih dramskih uloga, uglavnom tumačeći nesretne žene. I za kraj 1991. godine indonežanski vojni avion udario je u Džakarti u zgradu vlade. Poginule su 102 osobe, a ranjeno više od 5000.
0: Radio